0: Mikko.
1: Шахрымызды қоллардан сұрайын. Реклама. O'zbekistonda soat 18.